0: Алдырмаң.
1: Бу энди бирамыз достор эмес, кызыкма? Кармыш жакшымсыз деп жолдоп койду атам да.
0: Сиз нама? Кар ким кийип алганда кешоң сиздин мүшк дедиму?
1: Олимке о, олим.
0: Эрлен мүшк окшатмай. Ташо жолдор тараптан жолдошунда раван деген учурун өз алып атыпты. Жума рахмат сизге.
1: Рахмат жума, бүгүн мушундай аңлоосулардын кеме кызыгылыгымда карапакмыз кана учурмуктар кандай болду, э?
0: Биз андан программабыз башлансыл мукапат бермес. Ачы программа башында деген шуну ойлайсыз, унутуп калдыңызбы? Вайрушаңгыл унутуп калдыңыз, убу деген тыңыз мен, "Як, унутуп калмайбыз" деген. Унутуп калмадым жума мен. Ишинда деген шуну ойлайсыз, унутуп калдыңызбы? Вайрушаңгыл унутуп калдыңыз, убу деген тыңыз мен, "Як, унутуп калмайбыз" деген. Унутуп калмадым жума мен. Ним деген унутуп калмаган мен, э?
1: Лаута экен шу.
0: Лаута экен шу. Биринчи болуп учур жолуган. Лаута азырма 0711.
1: Яна үрүмчү лотнор жокса ташылды.
0: Балгунтай жолдараван дейди, э?
1: Кожин Кожиндин балгунтайгыча, э?
0: Байын булак карап манган жөнөлүш G218-нчи линияда машиналар көп деп учур берип.
1: Ахмарбайдын уллары, яглары, күрүчлөрү, ачысылары, органик күрүчлөр бар. Пасылдын ичимдиктер бар. Пасыл лимон ялпыз ичимдиги, пасылдын яндан чыккан ичимдиктер. Дегендей мукапат буюмдар бар. Анда энчо.
0: Енчу. Моллигрын
1: аттуру. Моллигрынчу, нам кулактан кулак кеткен
0: пулуңузду тежейдиган моллигрын. Сертем көрөрүн эки мушу стымал картасы бар.
1: Бек окшойдуган сертем көрөрүн мукапат буюмдуру ашын ичинде бирин таллаң.
0: Бирин таллап, бирин эм мен таллап алмагам ди. Шу лан ашын бирин таллап ала кылыш номерыңыз ва исмиңиз жазып аласыз. Сизге ачты нөгүн деген кепимиз боюнча анчы мушу мукапат берип коюмуз эмди.
1: Мау Турсун Токтукам Гыбаң. Чыгырылыпты.
0: Нимдейди?
1: Мендин силерге салам жума эмсе.
0: Ой, саламат болсула, саламат болсула.
1: Мой Турсун Токтукам жума алыкы. Сиздики. Рошангүл 1-нчи номер, Юр Рошангүл 2-нчи номерники ким кылган?
0: Нейресе? Шунда кымдан жакшыртып атам да ула.
1: Вай, о, сизге бай, о бай.
0: Жакшымы ула?
1: Бак ямын эке о.
0: Ая, о тале о.
1: Деген Гыван Гванжинын балдары эке эмесмы о?
0: Жакшы адамга кишилер жакшы укмагандым, мынакы көз көйүмсүм, өз аңлымсым дегендек. Бүгүн үрүмчүдөн жолдор шундай раван. Тяншаванкадан Нэмирге кайча Ронхошоңдон.
1: Э. Эле бижминин талиба деген эмне эмне эчтер бир кеп баттык. Кеп
0: эмес, жакшы иштер жакшы ул деген кеп.
1: Онда эмес.
0: Э, ашындак.
1: Мау. Ронхо,
0: бу Донхошоңдон алды бүтүн жолдор раван деген билемди бу Нэмирдин най найылман кайтып бир деген.
1: Бүгүн мага үрүмчүнүн жолдору раван турда бул кандай чыгып кетти деп баланын таатыл куйят э шуңа аштап
0: куйят э уктады да азыр улам эмес
1: раван болду санфанго бейло коч жолунун үстүндө раванке вей деп бул калча мой айран капты элкан моздос жакшы болду болду обдан тикен аягын жумаң
0: алса заказ жакшымы алкам моздоска жакшымы ишла
1: вай мушу
0: аяк тик турдуганлар жыкмы
1: мушу чөчөк алтай муш тараптардын заказдарын тик боланбайлам
0: чөчөк алтай тараптардын заказ чыгып келди экен да
1: немете элек аяктын ысымы вай ой эни унутуп калдым жума мен элек
0: шиблет
1: э ишкылып галитилс
0: Эслемдин сатып алып, тайлыгы жасап каласыз. Мен сууга деп бере.
2: 1074 жашымсыз. Бул сиздин жол кабыры. Жаңы жол чарадан биринчи кумук карасмадым, жолдо машинасы түшүп.
1: Э, макул. Мау Кашка Танжелу жолу раван деген учурун мерхаба айтыпты. Рахмат, мерхаба.
0: Ашы жолдор тараптан жол раван экен деген учурун өз алып апандым айтыпты. Жума рахмат сизге.
1: Раван такси учурун.
2: 1074 жол кабыры мазурун сизден Ленганшама жолу раван экен.
1: Болду. Силер деген мукапат
0: бир болдук Лаутага. Лаутага бир болдук го.
1: Лаута программа башынышынан таңлам.
0: Учур жолдоп тике, шуну улай Лаутага кепимиз туруп мукапат бердик. Жолама Лоңменгу, жакшымы Мелтка, вай жакшымы Мелтка деп жолдоп берипсиз жума ма учурны. Ошуржан. Я Мелтка мага салмыгыз жеткизип койдуган шипам я. Наса жеткизип койсак болду. Мал созулуп кеткен Лагман деп исим коюп алган аңлыгычыбыз менин машинам ачамдын наамы деди өткүсөм номер тактысыны өткөп келгиле боломду бирок өткөмөкчитим мен номер тактысыны деп
1: болмайды
0: ушундай депти
1: болмайды мен эни зыр бесип атам мен мында аз калды тигиле деп эжепти күтүп боломбудуңбу бул зырыны набакый как зырылдырын сетим болду
0: ушунамы
1: шорбулакныңки Шорбулакныңки у булак, бу булак жолдору раванке деп тагдыр учур жолдопту.
0: Кеш базарынын алдыдагы жолдор раван, мен бул кабап зырылдырын сокка шаңлап атам дейди. Исил тем.
1: Вай бул лаута молли кирин алым дейди. Нам кулактан кулак кеткен пулуңузду тежейдиган молли кирин алмаймын. Молли кирин эхтияжым бар деп лаута учур жолдопту.
0: Сиздин

Сөйлеген аңлуучуларда хоса программабыз башталып кетти. Аңлуучуларыбыз өз кетип аткан жолдордон учур берип программабызга катнашып болду. Вейсин салонубуз Шинжаң 1074. Анда хоса аңлуучуларды бүгүнкү программабызда кандай мазмунларды орлаштырдык алды менен мушакты учур берген болсак. Авал Үрүмчүдө яз киргенден буянкы эң жогору температуралык аба ырайы көрүлүдү. Кысман жайларда температура өрлөп 43 Цельсия градуска жетүдү. Үрүмчүдөгү 8 жолда эп калатта курулуш кылыш башланды катарлык учурлардын тапсыйлатын аңлайсыңар. Программабыздын радио саяат сайтында Хэжиндеги булутлар арасындагы чарвычылык майданы. Гарбы юрттагы Ешил деңиз күнөс жайлыгы деген мазмун тыңдалды болду. Кайнанда хоса достар, тыңдаган программабыздын тапсилий мазмунлары болсун.

0: сапардыки еңиликлар.
1: Турмуш учурлары, бехатар сапар шатлыгы.
0: Диқтыңлар сапарыңызда біз сырдаш программамызды болсын.
2: Сапарыңызда біз сырдаш.
1: Сапарыңызда біз сырдаш.
3: 107.4 Қатынаш сәнәт радиосы.
4: Оху, сапарыңызда біз сырдаш.
5: Қадірлік аңлығычылар, сапарыңызды біз сырдаш программамыз не? Хотан шәһәре Қарқашөле Алик Пәйшинҗу номерга жайлашкан Бәрәкәт ашлык май заводы алайды талап кылган. Яна тирек ва тири тыгларны базагы саган тирит соды чәкле шеркти алайды талап кылган. Анда азыр хариди карасак, иттифак юлы алтын күмүш болду мен хаҗыгыч булгарлык, яна мауган куй көрүгидән. Мау мен хаҗыгыч булга арлык шималдан жанупка булга юлныш бу юлду тосулуш ба экен. 530 шимал юлунун кошумча жолу эне Аршан гарп юлудан 530 жанып юлугуча шималдан жанупка булга юлныш таки мау мапкет көрүгүгүч булган бу арлыкты окшошлам тосулуш ба экен. Яна калган учурларны аңлоочуларыбыз давамлык берип катнашсаңлар болот. Нанху шимал юлдор кошунушта раван деген учурны ришти берипти. Нурну учурун алайды.
6: Мен кадигерлерим кошунушта машина көпкөлүккө тосачак.
5: Болду.
6: Машинасы нормал жазыр кечерет машина.
5: Макул. Абдикерим дейриктей дүкөнөскө барганда баргандай болдук, сөхрө. Yaylaqni köz aldığımızı keltirdiniz. Bizim bir inimiz künəs ormanlığı 3 il ətrafında işləyən deyəndik. Uçurunu yollayan ikən, hə, buldu. Yəni Şıçıxu yolları muravan ikən, bahar yolları muravan ikən deyən uçurunu Abdu isimli qanlıqçımız əvətibdi.
7: Bilib yetsəm uyğandım mə
5: Хотан шарының навах юлдары равандайды Абнат Хотан такси. Шүкрану учури яң юлы даван юлдын мау бенжан бенгуан алдыгыча машиналар сал көп. Чырактын өткөндөн кийин юллар раван экен дейди а. Мау браун гочумуз Алым Турпан исимли гочумуз күнөс яйлык нааге жайлашкан дедиңиз дикат кылмаптымын капылмай кайта деп баган болсоң деп болду. Баянгулун Монгол автоном областынын Хэжин наисы тавасыга жайлашкан, эн Тяньшаннын ишкерисиге жайлашкан.
7: Көзүнгө жашлар тулса.
5: Кадирлик аңлоочулар, шуну менен программабызды акырлаштырып, силерге кош тейдиган болдук. Яктырып алган аманларга көптөн-көп рахмат. Программа риясатчысы Зөхрә Керем, хайыр-хош аман болгайсыңар.

0: Стималчыларга миннетдарлык билдирүш. Стималчылардын сагалымдыгы үчүн тирешип аткан Ак Мербайыт завты алай талап кылды.
1: Адамдык достор бу программабызды иштетип аткандар мактап бир-бирисиге тавсия кылышып аткан. Жакшы Аптол Фокы Аптолу алайда талап кылган.
0: Фокы.
1: Кадырлык достор, программабызда алышатуда абана айт кызы талаанын температурасы раурус көтөрүлүптү достор. Дикат кылайлы, саламаттыкка дикат кылайлы. Сыгы үтүп келишин алдын алайлы достор. Бу актык параваллык ыйлаларыбыз мо токтомой чыгып атыды. Саламаттыкка алайды дикат кылып жол жүргөйсүлөр достор.
0: Шундай. Таңлык тоң азача раван иштипак жолдорунда машиналар сал пал көп, лекин бек алайды тусулуш жок дейди. Болдум.
1: Эмнеса достарны учурлуга карайбыз жана.
0: Менин машинамды толтурган жолуучулардын аммиси бири-бирисинин чырайлык, бири-бирисинин маданий, пакыз, шундай обдан маданийеттик, ширин сүздүк. Обдан жолуучулар чыгып атты мага деп Мамат эле кошо китипти.
1: Көрүлдүн койло балансымлык аңлоочумуз катышыпты. Көрүлдүн чарчы такси айдайма көрүлдө деди. Бүгө деген бир хирида машинада олтуруп башка бир хирида чыкты, машинада олтуруп яйдыган нерселерни şu машинада жеп Угахлары пескишинде чүп кетти деди. Мен буну көрүп онунга чүп кетиш чүп кетирган чагда нерсе керекләрни элеп ассыңыз дептиме? Бу хирида шунда хижил кып койду мени караңлар. Машинанын чүп машинадагы люнгү баты люнгүн элеп силердин бу пул тепишиңлар асан эмес. Мен дикат кылмаптым, рас хаталашып калыптым. Хапман деп мен эли битей деп тазалап дөңгү менен олтурган жердики жуудензидин татып ийтип жүрүйдө шунда хижил болуп кеттим, эм шунда сүйүнүп кеттим бул хиридадын. Дамалык өзүнүн каталыгын эс кылам ошоде тазалап кетти, мен шунда хижил болуп калдым деп. Эм сүйүндүм деп жүрүйлап да койло балам. Ошондо маданияттык хиридалар мо көп. Чырайлык эскертиш болсун айт, жакшы болуптур бул ишим мына.
0: Хунгуаншандын Хужаң отур жолу кайрылган кызыл чыракта машиналар көп тосулуш бар дейди Риштанын учуру. Үмүт бар.
2: Ошондон алды деп тосулуп кетти. Алды деп жакшылыгына
0: эмне болгон алда? Нур.
3: Ухар берсе чите жолурмуш 10-нчу отурмак алдырып кетейин жи тарап алды тарапта машина да көп.
0: Болду.
1: Түштө ысык неме эсек булар көңүл тамактатмайды бир ысыкта ишти атыптылып калыпты да э даалык неме яңы ганжо да
0: бенишир
1: э лазат чыксугу мыйла бирден соойду кара лазат чыксугу мыйла бенишир яңы түштү мына көксөй бениширилди не
0: деңиз бүркүтү деп исим койгон достумуз
2: жакшымысыңар Ama örümce hem adamın her yerde kilit hayat oynatırız. Yak şehir, güzel şehir mi açtı? Ve gelin ki burada bir nesem ziyaret, bunda yolunu buyurur, bunda tek taşla buyur, sohbetlerini bunda kumanlacı mı? Hazır bu başındı kilit işte, başı kilit. İşte kekti, yaksın, yeni zarar, sonra ki tazık sülüm sıldı deydi. Şundan edep sapat edenler arkadaşlar mı? Meynet aşkılıklı set.
0: Bir video ayvetip de okurken şu ahlat taşlığa. Машинадан. Бир халта айхлатын ташлап коюп кетипти. Ич кайнап нургон досторумуздун мына ахвалларын көрүп,
1: азыр Нафисанын бир учуру бар экен, бүгүн деген угудукма?
0: Яны бир жеткизейли.
1: 8:36 өткөндө шаң туңган шаңдын машина чыкты. Машинада бир чамдан чүп калыпты. Анан кийин эки сумка чамдан. Машиналарга карап баксаңлар, бир алакалашкан болсо алып барсаң деп телефон номерин жолдопту. 18:39:1737. Ёба сенге жо, сенге ё чи санчи деген номер экен.
0: Каплан.
2: Алыган пандан мартиздан ден ярым маша, жана тавыштан сакаратканга жөнүндө сураган кеме.
0: Болду. Бейжиң жанубы жолдору раван айду Шер Алинин учуру. Нур.
3: Ухар берсе чите жолурмуз 10-нчу отурмак алдырып кетейин жи тарап алды тарапта машиналар да көп.
0: Болду, көп рахмат. Абдулла.
2: Абдулла.
0: Ай бу боям кушур эн кайтып кепти. Кана эн учурлар карасак, иштипак жолунда машиналар көп, ар алды дикат кылып маңлы деди. Нур.
3: Longchanji Altınbulak tarafından geliyorsun.

0: Баян бирокчубуз унугун бир 10 мүнөт болуп калды. Хэридала чыгып атыды, айырдырымды кираба келиңла деген учурду берген, лекин унугун бир 10-15 мүнөт болуп калды. Эгер шу досумуз аңлап аткан болса, баяки күчкө иги болса, азыр яны Хэридала ба болса, бир учур берип атыңлар тараптан, э?
1: Немо? Чижаң менен алды дийолор абан, хыппинчү тараплардын дийолор абан.
0: Рахмат. Мен бай болушка тырышып атым, байразы эдек. Бир тырышпа кайдым. Тырышам, тырышам. Бай болуп кетеңлар, э? Мында болса, машу ма, нем жоңой доктурканасынын алдыда машалла бир аз көп деген учурун тапшырып алдык, э?

Үрүмчүдө аба учук, температура 25-38 Цельсия градусча. Алтайда аба булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягат, температура 22-35 Цельсия градусча. Чөчөктө аба булуттук, температура 22-37 Цельсия градусча. Гулжида аба булуттук, температура 20-36 Цельсия градусча. Бу орталарда азыраак ямгыр ягып, кийин аба булуттанды, температура 20-36 Цельсия градусча. Карамайда азыраак ямгыр ягып, кийин аба булуттанды, температура 27-38 Цельсия градусча. Күйтүндө аба булуттук болуп, кийин эчилет, температура 25-36 Цельсия градусча. Шиханзада аба очук болуп, кийин булуттанды, температура 24-36 Цельсия градусча. Санжада аба булуттук болуп, кийин эчилет, температура 27-41 Цельсия градусча. Кумулда аба очук, температура 25-43 Цельсия градусча. Турпанда аба очук, температура 32-49 Цельсия градусча. Корлода аба очук, температура 26-40 Цельсия градусча. Аксуда аба очук болуп, кийин булуттанды, температура 24-39 Цельсия градусча. Атышта азыраак ямгыр ягып, кийин аба булуттанды, температура 27-39 Цельсия градусча. Кашкарда аба булуттук болуп, кийин эчилет, температура 22-37 Цельсия градусча. Хотанда аба очук болуп, кийин булуттанды, температура 27-37 Цельсия градусча. Үрүмчүдө аба очук, температура 25-38 Цельсия градусча болуду, шубалык арабы шимал шамылы чыкты. Аба ырайдын маалыматын аңдаттык.

0: Аба Бехра доктор, абайкы жол белектерде ушу катнаш кыстанчылыгы болушунун себеби болсо, эки машина өзара сүркөлүш болгон дейди. Болду, рахмат учуруңузга. Нурнун авазлык учуру жетип келди. Аңлайлы, Нур кайсы жол белектерден жол учуру бар экен? Нур.
1: Жакшы. Даме шимал жолдор сүйүн алды машиналар кепазга сосашлар.
0: Болду, рахмат учуруңузга. Давамлык менен ушунда кызгынлык менен катнашкайсыз, жол белектерден жол учуру бегейсиз. Яна учурларды жаңылап карасам, Алымжан деген достумуз аба ысып кетти. Lekin ishqi ta'sir yetkazmay radio anglab jonliq ishlayapmiz deydi. Buldu rahmat. Sahar bul bo'layadimiz sizni qarshi olamiz. Bugun deymizmi bekava isib ketdi. Bo'g'un, bo'g'un dasaning oldi qo'shlinya dravan deydi. Buldu rahmat uchringizga. Yana uchirni yanglab qarsak tursin.
1: Men hozir pul deganda shu oqsuvda түнтүрүн тамыз үтүп болгон ма төтүнтүрү келген жагда шу корлук берип бесек буламды болмам бир шунун бир мәселеңиз болгон рахмат.
0: Төтүнчү түр имтиханды сиз корлугу берип бериш үчүн аны өткөшкө туура келди деп расмиятларыңыздын үчүн, мисалы

0: бул бейхатерлик талбы, токлук автомобилге ишилтилдиган аракетлендиргүч күч аккумулятор бейхатерлик талбыдан ибарат ички түрлүк мажбурлаш характерлик дөөлөт өлчүмү расмий жолго коюлду. Яңы белгилемеде диккат токлук автомобиллардын жол жүрүш бейхатерлигиге марказлаштырылып, автомобиллардын ток бейхатерлигин баалаш өлчүмү умумизик өстүрүлдү. Автомобилнын бир кнопка менен токну үзүш курулмасына тунчу кетим физикалык ток үзүш курулмасы деп эниклеме берилип, автомобилнын тегилике сүрүлүп кетиш боюнча бейхатерлик баалаш, ток үзүлүш курулмасын ремонт кылыш талабын алалаштыруш жаңыдан кошулуп, токлук автомобилдардын жүрүш ток тутуш, ремонт кылыш жараянындагы бейхатерлик жүшүрүн хаптары янам азайтылып, автомобил ийгилеринин автомобил айдап сапарга чыгышы үчүн бейхатерлик мудапиясы эпини мустахкамлады.
1: Тез жолланмаларны орап качылашта солуяу аз ишилтилип, техама тежашлык кылынады. Тез жолланманы зыяды орап качылашка чак коюш талабыдан ибарат дөөлтүбүздүн тунжу тез жолланманы зыяды ораш качылашка коюлган мажбурлаш характердеги дөөлөт өлчүмү 7-нчи айынын 1-чи күнүнөн баштап амалелешип ижра кылынды. Яңы белгилемеде бирлик келген орап качылаш кавасаны өлчүмү айдаңлаштырылды. Адаттык асан сынмайдыган буюмдарды тез жеткизиш боюнча орап качылганда эң көп болгондо 2 кабат ораш. Асан бузулдуган, асан сындыган буюмдарды эң көп болгондо 4 кабат орашкы болду. Тез жеткизиш кесипидеги калаймкан орап качылаш маселесин түзүп калыпташтырып, техими ешил, мойит асырадыган шакылда шаһар аһалларынын тордо мал сетилиши башка жайларга тез жолланма аватышыга нап жеткизилди. Аңлыгычларыбыздын учурларын көрүп актыңызбы?
0: Карды кучурлагы карысак эмди тогур жооп бергенлиги бар экен жума.
1: Окей, эми лаң байван, сан байван десаңлар болмайды да буну. Шундайбы?
0: Шо. Анди ашу буйча бир ним кылайлы, э?
1: Мындай мында учурун жеткизейли.
0: Авал учурун жеткизейли.
1: Үрүмчү шаардагы моторлук катнаш васыры саны 2 миллиондон ашты.
0: 2 миллиондон ашты мына алгычлар. 6-нчы айынын 29-нчу күнү шаар аалысы Ли Шаудун Үрүмчү шаарлык коңай идарасы катнаш башкаруучу тармак атырды моторлук катнаш басылдарын башкаруш орнунун Казыбандыки иш бижириш районунда яңы автомобилга номер тактысы асты. У Үрүмчү шаардыки 2 миллионунчу моторлук катнаш басысынын ийгиси болуп калды.
1: Мына
0: бумбе хатырлык деп кишкен жумо.
1: Шундай.
0: Азыр Үрүмчү шаарында 1,820,000 артык шофер бар болуп, Үрүмчү шаардыки моторлук катнаш басылдарынын саны 2 миллионго жетти. Бунун ичинде 1,660,000 шахсий автомобил болуп, умумий автомобил санынын тахминен 83% ийгиледи. 1,660,000 шахсий автомобил бар экен жумо мына.
1: А, мына 1,820,000 артык шофер бар дейди.
0: Бир шофёрг бирден тогур келип азыракты ишипти.
1: Өтүгүн мисалы ушу Али мектеп имтиханы арызы тоштуруп болгон экен, балдар тарап-тараптан шофёрлук ошого тизимдатмакчы болуп атты. Демек 2 миллион ва яки 2 миллиондон ашты дегечилер бар экен. Бир тип чыкмамсыз экен.
0: Макул, ушу эң бурун ушу тогуру жообун берген аңлоочумузга карайлы, э?
1: Шундай, бир жообун ушу аңлоочумузга бир мукапат боюн берип алайлы бүгүн, э? Жакшымысыз Мавлут ака, Кашка Якенде Молли Игрин Абдулларыны алмаштырыш орун неде дейди? Кара. 13 5 таны 9 дедикчү. 75 75. Мушнанга телефон урун яки Вейшанга качылап сораңа аңлоочумуз. Хамма жайлардын алмаштырыш орунларын тазы билип кетмеди. Эсимиз тутуп аламайбыз кежима.
0: Мындай болсо эң бурун келген учур ма бир авазык учур экен ушу учурда ушу кеп дийилдиму я башка учурму бир аңлап айтайлы э биринчиси мушке.
1: Болалалай экен.
0: Мындай болсо ушу аңлоочумуздунки учурдун кийинла 2 миллион деген жообуну бергени Иламжан ке мына.
1: Ой.
0: Иламжан.
1: Кайдан учур берипти Иламжан?
0: Иламжан кайдан учур берип атасыз? Үрүмчү экен да, Үрүмчү тактоонунун учурларын берген экен.
1: Бир тал табыз аватып койгон.
0: Анда болсо Иламжан, сизге бир тал табыз кетти ысыкта.
1: Ашы Иламжан шу. Сизни сарттам, кыруурам, калыгүшү. Ашыны берем да, Акмарбайдын берем.
0: Мейли бери берели эм
1: сен. Бопту, сарттам, кыруурам, калыгүшү кыргансыңки 50-50 истемал карсылар мукапатлайбыз. Сымыңызда телефон номерңизди калдырып коюң. Сәртем көрөрөндүнки, Үрүмчүдөгү 3 тармак дүкөндөн 3 дүкөндөнкү кайсыгы берип истемал кылсаңыз болот орду. 50 юан кымбатыдагы истемал картасы. Анда бирин үйрөймөн 12-13 күн атрапында.

0: баскетбол баралашма мусабакасында мусабака ойнаган дөөлөтүбүз аялдар баскетбол командасынын яңы бир маһири болду. Ялкум командасы тарап мунуланы билдирди. Яңшо Юйжунгу аялдар баскетбол командасынын команда баштыгы ва Азия аялдар баскетбол саһасындагы мунавар маһир болуу сүпүтү менен мол тажрыйбага ээ болуп, мусабака уюлунушуна таасир көрсөтөдөгөн топчу болуп жетишип чыга алды.
1: Хейка ишимлигинин 2026-жылдык көк кутулук яңы махсулаты базарга селинди. Кутунун эгизине ассаңыз да мукапатлык фаалиятка катныша алайсыз. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Хейка ишимлигини ичсеңиз 6 саатгача роюңуз ургуп турду. Автомобиль айтканда хейка ичип роюңузду ургутуп. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Хейка ичимлигини ичсеңиз 6 саатгача роюңуз ургуп турду. Хейка ичимлиги.

Да ос айын учурланы байгаш тусаңла, ам учуру байгаш, аны төндөк мазмунга учурга лабыры аңлыбасаңла, аңгучулара. Чөбүр дослам алайды диккат. 6-нчы айынын 30-нчы күнү саат 0-дан баштап үрүн лабыры аңлыбасаңла, аңгучулара. Чөбүр дослам алайды диккат. 6-нчы айынын 30-нчы күнү саат 0-дан баштап Үрүмчи шаары, Хуаншанжи, Хуаншан көчөсү. Анан кийин Хуаншан көчөсү. Дунтинху юли катарлык 8 жолда бүтүнлөй эп халатта курулуш кылыш башланды. Бул курулуш 10-нчы айынын 30-нчы күнү кечээ даамдашты. Анын мушу мезгилде катнаш башкаруу тармаклары курулуш району ва атраптык жолдорда жүрүшүнү чеклеш жана катнашты таркаклаштыруу тадбирлерин колдонду. Шаар ахалдарынын сапарга чыгыш линиясын алдын пландашын эскертебиз. Умум уктуруш муддети 6-нчы айынын 30-нчы күнүдөн 10-нчы айынын 30-нчы күнү кечээ болуп, ар кайсы жол бөлөктөрү баскычка бөлүп такылды. 6-нчы айынын 30-нчы күнүдөн 10-нчы айынын 30-нчы күнүгөчө узун мезгилдик такылдыга жолдор болсо, Хуаншан көчөсү, яны Хунху жолунун Суйху жолугачы болгон жол бөлүгү. Бул жол эмди бул көчө бүтүнлөй такылып, автомобиль ва пиятлардын жүрүшү чекленди. Аслында Хуаншан көчөсүнөн жүрүдөгөн автомобильдер Хуаншан көчөсү, Тайшан көчөсүнөн айланып жүрүшү болот. Яны бирси мау Хуаншан көчөсү, яны мау Вэйтай шимал жолунун Суйху жолугачы болгон жол бөлүгү. Бул жолму бүтүнлөй такылды. Асылда Хуаншан көчөсүнөн жүрүдөгөн автомобильдер Хуаншан көчөсү, Вэйтай шимал жолу, Суйху жолдон айланып жүрүшү болот. Яны бир жол болсо, Шималый вокзал биринчи жолу, яны мау Юху жолунун Хунху жолугачы болгон жол бөлүгү. Бул жолму бүтүнлөй такылды. Асылда Шималый вокзал биринчи жолунун жүрүдөгөн автомобильдер Юху жолу, Вэйи жолдон айланып жүрүшү болот. Анда 7-нчы айынын 1-нчи күнүдөн баштап бөлөктөргө бөлүп такылдыган жолдор болсо, Дунтин жолу, яны мау Суншан көчөсүнөн Хуаншан көчөсүгө болгон жол бөлүгү. Бул жол 9-нчы айынын 14-нчү күнү кечээ такылды. Аслында Дунтин жолунун жүрүдөгөн автомобильдер Хуаншан көчөсү, Суншан көчөсү катарлык жолдордон айланып жүрүшү болот. Яны бирси Суншан көчөсү, яны мау Сүнэмра жолунун Вэйтай шимал жолугачы болгон жол бөлүгү. Бул көчө 8-нчы айынын 31-нчү күнү кечээ такылды. Асылда мау Суншан көчөсүнөн жүрүдөгөн автомобильдер Сүнэмра жолу, Вэйтай шимал жолу катарлык жолдордон айланып жүрүшү болот. Яны бир көчө болсо Тайшан көчөсү. Яны мау Юху жолунун шимал вокзал 4-нчү жолугачы болгон жол бөлүгү. Бул көчө 8-нчы айынын 22-нчү күнү кечээ такылды. Аслында Тайшан көчөсүнөн жүрүдөгөн автомобильдер Хуаншан көчөсү, Шималый вокзал 4-нчү жолу катарлык жолдордон айланып жүрүшү болот. Яны бир жол С-15-нчи жол. Яны мау С-16-нчи жолдун Чендоо жолугачы болгон жол бөлүгү. Бул жол 8-нчы айынын 29-нчү күнү кечээ такылды. Аслында С-15-нчи жолунун жүрүдөгөн автомобильдер Хуаншан көчөсү, С-16-нчи жол, Чендоо жолу катарлык жолдордон айланып жүрүшү болот. Яны бир жол болсо Поян жолу, яны импорт-экспорт пишиклап иштеш районунун Лушан көчөсүгө болгон жол бөлүгү. Бул жол 8-нчы айынын 20-нчү күнү кечээ такылды. Аслында Поян жолду жүрүдөгөн автомобильдер эмди Лушан көчөсү, Сүнэмра жолу, Хуаншан көчөсү катарлык жолдордон айланып жүрүшү болот.

гүлирана деген унугучу бир учурун абаткен экенсиз. Мында кызмат издеш учур экен, там чакыдыган, чын кишилерни чакыдыган, сырларны тамланы кырдыган, мышта кышлабыз ахлат эп чудыган, безек материалдан эп чыкыдыган ишларны кылыма, болсо Алла кыласаңла болду деп телефон номерин калдырып койгон экен. Анан мушта ишлагам эхтияжыкла болуп калса, сорса номериңизди биз абатып берейли.

Достлашын билан бүгүнкү сизге рахмат айткан бар программабызды мушада ахырлаштырмыз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптөн-көп рахмат. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадыр, нөбетчи мухаррир Малик Асан.

Синжанга келип, гүзел мәнзирләрен тамаша кылып, Синжанның кызгын, жүшкүн кайфиятын хис кылды. Игиз тау музлыгы, бепаян кумлыктан көтөрүлгөн үстү. Бостанлык ва этизликлар бу ярда бири-бири менен кирелишип кетти. Жипек жолудагы кадими ядыкарлыклар, мейвелердин кушеди, күндүздөгү абатлык давамлашып аткан шаар кечиси сизге өзгөчө туйгуларды бегишлейт. Синжанга келип, мәзелик таамларга эгиз деген. Якынлык накша ларзан суллардын хозурлу. Өзгөчө мәдениетни хис кылам. Синжан яхшы жай. Синжанга келишиңизди каршы алабыз.